0: na baruza mpaka maji waitema, maji waitema.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: Hii tunatoboa.